0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: VM over, men følelsen den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
3: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
4: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og

0: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. August på Viaplay.
3: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
3: Bra, men siden Joker en god nabo som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
3: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bull Stai da.
2: Precis. Joker, den gode naboen.
4: Ho, ho. Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
5: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
5: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.

det noe å gjøre, noen øre er jeg verdt. Men å jobbe hele uka blir vel kanskje litt for sterkt. Hvis jeg skjerper meg, så klarer jeg noen timer nå og da. Så jeg skygger at de skaffer deg den jobben du vil ha, og det mapper du.

ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette siste gang du hører sangen nå.

Altså, greia ikke fasongen, men størrelsen på jur. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spilt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hentet på en surrute og klept over liten vær. Vi fikk kontakt til sjampe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes hun var bedre uten, men jeg fikk en 4-5 av de hundrevis av plakka som jeg hadde med seg hjem. Ok,

0: Hvem snakker du med?
1: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
0: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
1: Ja, da mister blinken. Eller Red Bullstein da.
0: Precis. Joker, den gode naboen.
2: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Åh, du søt da.
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
5: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
6: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, ja. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Latterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Erling Braut Haaland et godt forbilde for norske barn.
3: Erling Braut Haaland er jo årets mann.
2: Ja da, det NRK som skriver om Erling Braut Haaland i dag. Og måten spiser folk mye mer norsk fisk. Fordi Erling har jo blitt brukt i reklame for liksom, ja. Laks og sånn. Som gjør at vi både eksporterer mye mer fisk enn noensinne. Og liksom, folk vil ha fisk fordi Erling Braut Haaland spiser fisk.
3: Har du latt deg påvirke? Spiser du mer fisk etter at Erling begynte å spise fisk?
2: Nei, men jeg vet at det noen norske barn som gjør dette her, for jeg så en video i går som har gått ganske viralt på internettet av en norsk mor, og hun går altså ut i hagen sin, og så sier hun åh, jeg må bare bruke den anledningen til å takke Erling Braut Haaland. Vet du hva? Min sønn, han har lyst til å bli som deg. Så i går så spiste han altså fisk helt uten protest. Og nå så han her ute, og hva gjør han hele dagen? Jo, han spiller fotball. Jeg har verdens beste ferie. Altså, hun har fått en liten sønn, så nå spiser sunt og leker med fotball hele dagen, for han skal bli som Erling Braut Haaland. Snakk om å være godt forbilde.
3: Det jo verdens eldste triks for oss foreldre, da. Ja. Å bare finne ut hva gjør superhelten, eller finne på hva superhelten gjør. Ja. Ja, så du vil bli som Batman? Da må du legge deg tidlig. Batman legger seg alltid tidlig.
2: Ja, han hadde også sovet 10 timer den natten, for det gjør Erling Braut Haaland.

0: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonal bank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
3: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
2: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
4: 3, 2, 1!
5: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk.

0: God morgen.
1: Høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: For deg som akkurat har begynt på jobb igjen etter sommerferien og syns at det litt tungt å komme I gang, tenker at høsten blir lang og mørk, så finnes det lys I tunnelen.
3: Gjør du det?
2: Og jeg har testet lyset I løpet av sommeren, så jeg vet nemlig hva jeg snakker om.
3: Hva for noe lys du da testet?
2: Jeg har spist pinnekjøtt og drukket julebrus.
3: Oh, dette Kjetil, det sjette august. Skal vi snakke om pinnekjøtt og julebrus?
2: Nå? Jeg hadde pinnekjøtt og julebrus midt I juli, og det var helt nydelig.
3: På 24. juli,
2: eller? Å begynne å glede seg. Nei, det var en helt tilfeldig dag I juli. Vi lurte på hva vi skulle ha til. Liksom på hytta så planlegger vi jo middag noen dager fremover. Og så drev jeg rydda I boden, og der fant jeg både en sekspakning med julebrus og en pakke med pinnekjøtt.
3: Du spiste gammelt pinnekjøtt og drakk gammel julebrus?
2: Sjekket datoen på, ja. Altså julebrus holder seg jo lenge. Ja. Sjekket datoen på pinnekjøttet, det gikk ut I november, så tenkte jeg, dette må jo være bra greier. La det I vann, fikk umiddelbar litt sånn høst og god julefølelse. Oh. Dampa pinnekjøttet dagen etterpå, hadde noen kålrotstappe liggende I fryseren, og vi har sjelden koset oss mer enn det.
3: Jeg ble faktisk litt lei meg av, fordi nå begynte jeg å lukte pinnekjøtt, og da ble jeg litt lei meg at du fjernet en del av den sommer. Jeg har gått rundt og følt at det fortsatt sommer denne uka her, og nå føler jeg på en måte at du stjal litt av den følelsen. Du ga meg en sånn høstlig vinterfølelse som jeg ikke har lyst på. Nå har jeg litt lyst til å høre på julmusikk, ikke sant? Dette blir et problem. Vi kan ikke snakke om jul nå. Det for tidlig.
2: Det eneste vi manglet den julidagen, det var litt grann julmusikk på høytaleren.

0: eier det ikke.
1: Men hva
0: så
1: gjør du da?
0: Så blir det altså fjell i helgen med jeans, en flott, flott ullgenser som litt dyrere, og naturligvis så skal jeg selvfølgelig ha på meg noe Adidas sneaks da, fordi det tydeligvis det eneste jeg eier, helt flate sko.
1: Ser ut som en typisk byjente på fjellet.

0: Høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Jeg har altså kommet over en reportasje I Svenske Aftonbladet som handler om Sveriges verste sommerjobb, og du skal da gjette, eller holde på å gjette, hva det kan være for noe.
2: Jeg mener at Sveriges verste sommerjobb må være å jobbe på den grensehandelen på Norrköping eller noe sånt, hvor du jobber med liksom, der kommer det norske turister inn og skal ha liksom, kjøtt, billig godteri, billig benseren, det må være helt forferdelig å drive og styre med det hele dagen.
1: Og det tenker du det eneste sted I verden man kan ha den kjipe jobben I Sverige?
2: Ja, fordi det akkurat nordmenn som kommer på jakt etter billig kjøtt verre enn alle andre som på jakt etter billig kjøtt.
1: Det ikke den verste svenske sommerjobben, og jeg vil si at dette kanskje både også verdens verste sommerjobb, men som du bare kan ha I Sverige.
2: Okay.
1: Og det en gjeng med ungdommer som har fått jobb på surströmningfabriken.
2: Nei! Åh! Jeg har åpnet én surströmning I mitt liv. Det den verste lukten. Åh, fy faen! Hvordan lukter det der inne?
1: Det noe med det. Når du åpner en boks med surströmning, så kjenner du hvor mye ondskap det I den boksen, hvor grusomt det lukter. Men altså, noen, lukter må ha fått, noen må jo ha fått den råttende fisken opp I disse boksene også.
2: Det noens jobb? Gjøres ikke det I maskin?
1: Nei, det gjøres manuelt. Det ligger et digert kar, sånn badekar, svømmebasseng, hvor disse råttende gjæra sillene flyter rundt, og så det da ungdommer med sånne blå hetter, så det ikke skal bli hår I maten, og blå handsker, som tar opp fiskefilet etter fiskefilet, og putter det I bokser, og setter på lokket.
2: Hvordan lukter disse ungdommene? Fordi jeg føler når man åpner en surstrømmingsboks, så lukter det liksom I hele gata, eller hele stedet hvor du åpner den, men klærne dine stinker.
1: Ja, det en videoreportasje som Aftenbladet har laget. En av ungdommene forteller at jeg spydde første dagen på jobb.
2: Og kom tilbake igjen.
1: Og det lukter altså, forteller at AirPodsene hennes,
2: Nei.
1: De lukta Nei. I en måned etter at hun var ferdig på jobben.
2: Det går ikke an. Hvordan går du på jobb på en surstrømmingsfabrikk og kommer tilbake igjen på jobb dagen etterpå? Det skjønner jeg ikke.
1: Men tenk å ha det på CV-en da. Altså, ville du ansatt en som har arbeidsmoral nok til å møte opp hver eneste morgen på surstrømmingsfabrikken?
2: Har du jobbet 2 år I sammenhengen, eller 2 somre på rad for eksempel, da hadde jeg ansatt... Dette her en som gidder å jobbe, kan jeg tenke.
1: Men ikke før til neste år, for da har lukta gitt seg.

0: Hvem snakker du med?
1: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
0: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
5: Bra, men siden Joker er en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det er 50 kroner for 1 liter.
5: Ja, det er midt i blinken. Eller Red Bull-style da.
4: Precis. Joker, den gode naboen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: Kjæresten min har altså blitt utrolig fotballinteressert i løpet av sommeren.
3: Som mange andre, det har jo vært VM, vi har gjort det bra, og da blir man jo litt interessert, eller?
2: Ja, og det er jo veldig hyggelig. Hun kjøpte seg drakt og skjerf og caps, og vi så det som var av kamper i sommer. Det jeg ikke så komme samtidig var at hun også ble fotballekspert. Og det tar, det er fascinerende hvor få minutter det tar fra du blir interessert i fotball og ser din første fotballkamp til du er ekspert på fotball.
3: Ja, ja, og det går også så raskt hvor disse mennene som har vært litt opptatt av fotball lenge blir litt fornærmet på at hun skal ha noe å si om den sporten. Du kan så godt, eller hva?
2: Her er det noen som tråkker inn på mitt domene, og jeg vil jo gjerne at vi skal se kamper sammen. Men jeg vil at jeg skal fortelle og forklare.
3: Ja, selvfølgelig vil du det. Det overrasker meg ikke at du har lyst til det. Det overrasker meg ikke det hele tatt at du har lyst til det.
2: Men det er liksom, det går fem minutter, og så er hun, men ikke spill tilbake der! Hvorfor spiller du ikke på venstre der? Dommer, det er ikke offside! Nå må vi se første kampen da, før vi... Nei, men hvorfor setter du ikke inn på Skjeldrup i stedet? Det er jeg som skal sitte her og mene dette. Du skal jo bare følge med og spørre meg om råd.
3: Hva mener du? Du skal bare følge med og spørre om råd? Er du frekk, eller? Hvem tror du at du er? Ståle Solbakken? Guri land, det er det verste her. Du skal bare sitte her og være stille, du jenta mi, og følge med på TV. Nei, vet du hva, Kjetil?
2: Nei, ok, det kom litt skjevt ut, men du må, altså, jeg tenker, første kampen var sånn litt kunne reglene, liksom, men fascinerende, da. Hvor fort du blir ekspert. Og så var vi ute og spiste sammen med et vennepar, og snakker, for der har det også skjedd at hun har blitt fotballinteressert løpet av sommeren. Og han sier, vet du hva som skjedde? Hun ble også fotballekspert.
3: Ja, ja.
2: Tok bare fem minutter, og så kunne hun alt om fotball.
3: Vet du hva som skjedde? Jeg tror dere ikke tåler at damer har meninger om sporten deres. Jeg tror det er det som egentlig skjedde.

0: Kjetil.
1: God morgen, og endelig så det fredag for oss som tilbake på jobb etter sommerferien, og det en fantastisk følelse når det nå ligger et par deilige fridager foran oss igjen. Vi på plass i studio, Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
2: God morgen, og allerede nå så har jeg rukket å gjøre meg en liten evaluering av alarmen som vekker deg tidlig om morgenen. Kanskje du som hører på akkurat nå har hatt oss på sånn radioalarm, og dette liksom det du våkner til.
1: Ja, det jo en hyggelig måte å våkne på, får vi oppe.
2: Men jeg på jakt etter liksom den perfekte alarmtiden. Før så har jeg vært en slumrer, ikke sant? Jeg skal stå opp rundt klokka fem, så da har jeg på en alarm som går fem på fem, fem, fem over fem, ti over fem, og den som går ti over fem står, altså, nå må du stå opp, hvis ikke så blir du alt for sent ute.
1: Men dette funker jo ikke når du begynner så tidlig.
2: Jo da, men det bare at jeg synes på en måte at de 20 minuttene med alarm som går hvert 50 minutt ekstremt slitsomme. Så jeg lurer på om jeg har funnet den perfekte alarmmetoden. Jeg prøvde den ut i dag, og det var rett og slett å ha på en alarm, fem på fem, og så ventet jeg 20 minutter til neste alarm gikk, sånn at jeg liksom ble vekket ut av dyp søvn, fem på fem, og så fikk jeg 20 minutter sammenhengende søvn, og så kom liksom den alarmen som gjorde at jeg måtte stå.
1: Men hvorfor ikke bare droppe den første? Jeg gjør jo det. Jeg har ikke noe alarm før jeg har nå regnet meg frem til at 05.17 det siste jeg kan stå opp. Da står klokka på 05.17, da ringer den.
2: Og da står du rett opp?
1: Da det rett opp. Da det ikke noe slumring, ikke noe skru av, ikke noe tull.
2: Kjetil, jeg driver med avvending, ikke sant? Her har jeg slumret i 15-20 år. Det ikke sånn at jeg kan gå fra full slumring til null slumring. Så nå liksom mellomstoppet en 20-minutters pause, og så er jo mitt mål å bli som deg, at alarmen

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Sjaman Durek har startet ny business.
3: Uh-oh.
2: Nå går det ikke bare i medaljonger og healingsjanser lenger. Han skal også selge bursdagshilsener på internett.
3: Ah, sånn der, en sånn nettside hvor, hvor kjendis... Du kan få en celebrity hilsen.
2: Hello Ellen, this is Sjaman Durek. I will bless you and nang, have a birthday.
3: Vet du hva? Jeg tror jeg hadde blitt glad for en hilsen fra Sjaman Durek.
2: Hadde du blitt
3: det? Jeg synes det hadde vært morsomt, ja.
2: Og han er, sjamanen er, dette er en internasjonal side med masse kjendiser, kjente fotballspillere, det er folk som har spilt i Harry Potter, det er verdens største stjerne liksom, og de tar jo ganske mange tusen for å lage en bursdagshilsen.
3: Ok, ja, fordi det kommer an på hvor dyrt det er å få en hilsen. Jeg hadde betalt, jeg tror kanskje 200 kroner maks.
2: Hvor mye, exakt, hvor mye 200, hadde du betalt?
3: 200 kroner.
2: 200 kroner maks.
3: Hvis det hadde vært en hilsen til en som var megafan, jeg kunne strukket meg til 300 kroner.
2: Men sjaman Durek...
3: 300 kroner.
2: 300 kroner?
3: Ja, 300 kroner.
2: Sjaman Durek tar 300 kroner for en bursdagshilsen.
3: Hæ, tuller du?
2: Nei, jeg tuller ikke.
3: Det er jo perfekte prisen da.
2: Det er bare synd at det er så lenge til det var bursdag.
3: Ja, ja, det er sant det. Jeg må tenke ut om noen andre vil ha denne hilsen.
4: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
5: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
8: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
7: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
9: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.

0: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: God morgen og god fredag også til deg, produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen.
1: Men før du tar helg, så har vi vel noen juridiske floker vi må løse opp I.
3: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
2: Radioretten satt. I dag det personlig.
4: Oi,
2: det en personlig sak. Dommeren har med seg en sak. Dere klare?
5: Ja.
4: Ja.
2: Jeg har fått med briller.
4: Hallo!
1: Så smart du ser ut.
2: Ser veldig smart ut. Det passer jo fint I min nye dommerrolle. Å ha briller, synes jeg.
4: Ja.
2: Litt sånn voksent, men da jeg var liten så hadde briller et litt dårlig rykte. På skolen så ble man jo kalt brilleslange, for eksempel. Og jeg tror mamma trengte nok briller ganske lenge, men hun synes ikke hun så fin ut med briller.
4: Nei.
2: Så dagens påstand det sexy med briller.
4: 100% ja. Jeg synes altså din sexappeal gikk opp 10 ganger I det du tok på deg de brillene. Nå har altså Niklas på seg et par liksom, litt sånn gjennomsiktige, ordentlig, ordentlig fine briller, Niklas. Det må jeg bare først
2: si. Tusen takk, de var dyre.
4: De ser skikkelig stille ut. De ser også ordentlig dyre ut. Altså det noe med når folk tar på seg briller som ikke, jeg har aldri sett deg med briller før.
2: Nei, ikke sant?
4: Det må bare sies liksom. Her har vi jobbet sammen I noen år. Mm. Men nå, du har aldri vært penere.
2: Det ikke sant? Faktisk. Men Kjetil, du bruker briller.
1: Jeg bruker briller, og jeg helt enig. Briller sexy, men det jo noe som jeg har begynt å synes. Jeg synes jo ikke det da jeg gikk på skolen og ble kalt brilleslange, for jeg hadde briller på skolen.
4: Hadde du briller på skolen?
1: Jeg hadde briller på skolen, og tjukke briller på skolen, det var ikke noe stille.
4: Det ikke så flott, nei. Problemet med brilleglassene, hvis de blir for tjukke, hvis du ser for dårlig, så får du veldig store øyne, for eksempel.
2: Men det kan jo være litt sexy.
1: Ja.
4: Eller veldig små øyne, og det kan se litt. Da anbefaler jeg briller med litt farge, faktisk. Det blir enda litt penere.
1: Ja, men vi enige om at briller
4: sexy, og så synes jeg ikke vi skal henge ut. Nå har du tatt på deg briller, Kjetil, og din sexappeal gikk ikke opp.
2: Jo, men det bare mer, vant til
4: å se
2: med det.
4: Du ble bare eldre, på en måte. Du nesten finere uten briller. Så det litt
2: men ser ikke alle litt eldre ut med briller, da? For jeg føler jeg ser litt eldre ut også.
4: Du ser litt eldre ut. Ja, jeg vet ikke helt det.
1: Du begynte jo så bra, Ellen. Nå bare slå fast. Briller sexy, og så går du på en smal gruppe, men ikke de med tykke glass. Og ikke deg, Kjetil.
2: Ok, det kanskje du som hører på ikke like streng som Ellen. Det hvertfall du som sitter I Snapchat-juryen. Du kan sende oss en melding på God Morgen Radio på Snapchat og stemme på hva du synes. Briller sexy, stemmer det? Ja, det opp til dere.

0: 300 meter, ja ok da, 300 meter og det stemmer 300 meter unna der oppgangen min
1: Jeg skjønner ikke hvordan dette kan være så teit, det høres jo både hyggelig og fornuftig ut.
0: Ja, problemet var at jeg skulle ut i 18-tiden, hva skjedde rundt akkurat klokka 18 i Oslo by?
1: Det har åpnet himmelens gater seg.
0: Altså jeg vil si, altså i hovedstaden, det høljeregnet så kraftig, og jeg ble fanget, vi må snakke mer om det.

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
2: Meka.
4: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
6: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullstein da.
5: Precis. Joker, den gode naboen.
7: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
8: Bank, bank.
9: Du I et ulykke?

0: ulykkelig forhold.
1: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
0: At du ikke så viktig?
1: Da burde du bytte forhold.
0: Ja, bankforhold.
1: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorente.
0: Og prisvinnende kundeservice.
1: Sjekk penny.no.
2: Og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt. Siste nytt.
3: I Thailand skal flere være drept i en skoleskyting nord for hovedstaden Bangkok, det melder lokale medier. Det skal ha vært en eleveskole som skal ha begynt å skyte rundt seg. Noe mer om omstendighetene er ikke klarlagt foreløpig. Teknologiselskapet Meta er ilagt en bot på drøyt 5,4 milliarder kroner for å skade barns mentale helse. Boten er ilagt av en dommer i den amerikanske delstaten New Mexico, og i dommen heter det at Facebook og Instagram i dag fungerer på en måte som skader unge brukere. Dommen pålegger også Meta å endre hvordan de sosiale mediene fungerer for de unge, blant annet med månedlige tidsgrenser. Meta er uenig med retten og har anket dommen. 126 personer er evakuert fra et hotell i Skien etter det som nå er bekreftet å være en ammoniaklekkasje. Lekkasjen kommer fra en tank som tilhører en ishall i nærheten, og målinger viser ammoniaklukt ca. 150 meter i alle retninger fra hallen. Politiet de bekrefter at denne tanken nå er tom. Det er fortsatt fare for streik i SAS. Partene som er Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart fortsatte samtale hos riksmekleren utover natten etter at de begynte klokken 10 i går formiddag. Så det at man fortsatt snakker sammen gir i hvert fall håp om å unngå at 750 kabinansatte legger ned arbeidet fra i morgen. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
2: Med Ellen og Kjetil.

0: Kjetil.
1: I går så ble jeg fanget av ekstremvær.
2: Det regnet altså så sinnssykt i Oslo i går. Jeg gikk ut for å ta bilde av regnet. Ja. Så mye regnet det.
1: Ja, det var helt ville tilstander. Jeg skulle altså opp på en bar møte to kompiser. Baren ligger 300 meter unna der jeg bor. I det klokka runder rundt klokka 6. Jeg litt treig, alle litt forsinket på en måte. Så slenger jeg på meg klærne, og så løper jeg ut av døra, og så kommer jeg til neste oppgang. I min egen leilighet, for ikke sant? Jeg bor i oppgang A, og så kommer jeg til oppgang B. Det vil si
2: 10 meter eller noe sånt.
1: 10 meter. Og i det jeg kommer til den oppgangen, så åpner himmelen sluser seg. Og det altså så ekstrem åpning av sluser at jeg har aldri sett på maken. Det tar 2 sekunder, så jeg gjennomvåt, og det elv i gata, og jeg hopper inn i den der oppgangen, og da har jeg sånn lite tak, og så begynner det å lyne og tordne. Og hva det man redd for? Lyn og torden. Så blir jeg stående der da, og bare fundere på, altså tenk at det kan sprute så mye regn ut av sånne takrenner for eksempel. Det sto sikkert en regnsprut på 2 meter ut av takrennen på andre siden av bygget.
2: Ikke sant, når det ikke heter takrenne, men taksprut
1: ja,
2: i stedet?
1: Ja, det var helt sinnssykt. Jeg fikk egen foss, og det rann ned over den der oppgangen. Sånn der, det var som om, du vet, når du svømmer inn i en foss, ikke sant, når det en sånn lite hull under fossen, og så bare renner det sånn ned. Sånn var det som en sånn der gardin med vann, så jeg kunne liksom bare åpne og leke med. Og der ble jeg altså stående. Jeg skulle gå 300 meter og ble stående der i 20 minutter og se på at himmelens sluser åpnet seg. Og jeg følte meg så fanget. Det var som å bli fanget av en vegg av regn.
2: Og her har du jo et deilig glass med vin og to ja. Gode venner som sitter og venter på deg. Ja, ja, ja. Og det er jo ikke sånn at du vanligvis da blir stående og venter veldig lenge.
1: Nei, og det var ikke sånn at det var 2 som ventet på meg. Det var en som hadde kommet seg inn døra. Han andre var støkk i en oppgang 500 meter overfor barn. Så vi var 2 stykker som sto. Vi sto på FaceTime og pratet med han som satt alene på pub.
2: Litt som koronaløsning på, ja. På møtet.
1: Mens de andre 2 var sånn, de fanget i regnet.

0: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra Stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller cirka 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
3: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullstein da.
2: Precis. Joker, den gode naboen.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
5: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
7: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
8: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
9: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.

0: Pop med God morgen på P8 Pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Hva skal valrossen hete? Det er et av dagens store spørsmål.
3: Har vi funnet en ny valross?
2: I Tana i Nord-Norge så er det en valross som blant annet driver og krabber rundt i skogen.
3: Ja.
2: Det er jo uvanlig for en valross. Den pleier jo å svømme rundt i havet, men denne her krabber også i skogen.
3: Altså, jeg hadde blitt overrasket hvis jeg var på skogstur og så møtte jeg en valross på en måte. Det er jo et overraskende syn.
2: Så har jo vi mennesker en sånn egen evne til å bli veldig glad i disse dyrene og vil også sette et navn på dem. Så hva skal valrossen hete? NRK-spørsmål skrevet en sak om dette nå. Et av forslagene her er halvtann, siden den har en halv tann.
3: Ja, det er ikke så
2: dumt. Halv. Ellers er det Erik Solbakken fra NRK, som i sin tid hadde en veldig morsom serie på TV, som het Hanna fra Tana.
3: Ja, ok.
2: Du husker Hanna fra Tana?
3: Nei.
2: Nei, det var skolelæreren Terje som gjerne ville bli proppstjerne og kledde seg ut som jo, Hanna fra Tana.
3: Ja, det er jo litt tull med Hanna Montana.
2: Litt ordspillgøy.
3: Ja.
2: Syns den er bra.
3: Hanna fra Tana, ja.
2: Hanna fra Tana er bra. Og så kjenner jeg jo en som hadde en sånn misjon om å oppkalle flest mulig kuer.
3: Ellen er 100% navnet man burde gå for valross. Valrossen Ellen.
2: Kaste inn valrossen Ellen.
3: Legger den inn der, gjør vi ikke det?
2: Syns du det? Er du
3: ja, valrossen Ellen kan det godt hete, men egentlig så har jeg ikke så lyst til at valrossen skal få et navn. For de ville dyr vi gir navn i dette landet, det pleier ikke alltid å gå så bra på en måte. Med frivillig og en annen valross som hadde beveget seg nedover.
2: La den
3: være valrossen som noen ganger henger i skauen, men nå håper jeg at den har svømt av gårde ut i det frie.

0: Kjell og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
1: Teknologiselskapet Meta er ilagt en bot på drøyt 5,4 milliarder kroner for å skade barns mentale helse. Boten er ilagt av en dommer i den amerikanske delstaten New Mexico, og i dommen heter det at Facebook og Instagram i dag fungerer på en måte som skader unge brukere. Meta er uenig med retten og har anket dommen. I Thailand er to personer drept og 15 såret i en skoleskyting nord for Bangkok i dag. Det skal være en lærer og den antatte gjerningspersonen som er døde. Gjerningspersonen skal ha tatt sitt eget liv, ifølge thailandske medier. Vedkommende skal ha vært elev ved skolen, men noe mer motiv for skytingen er ikke klarlagt. I Japan har 260 000 innbyggere fått evakueringsordre i påvente av tyfonen Dolphin. Over 500 flyvninger er også innstilt som følge av tyfonen. Den skal ha en vindstyrke på opp mot 55 meter i sekundet. Donald Trump raser mot pressen etter at flere amerikanske medier skrev at han raste mot forsvarsminister Pete Hegseth på det som skal ha vært et lukket krisemøte. Ifølge kildene handlet møtet om ammunisjonsmangel i USA, og Trump skal ha anklaget Hegseth for ikke å ha informert presidenten om hvor stor mangelen egentlig er. På sitt sosiale nettverk i dag avviser imidlertid Trump påstandene om både mangel og misnøye. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
0: Og Kjetil.

0: Endelig så det fredag, bare en ting som hører fredagene til her hjemme, så det Ellen.
1: Pizza.
0: Nei, det ikke pizza.
1: Ja, jeg har vokst opp med fredagspizza, ja, altså.
0: Slutt, det jo taco-fredag.
1: Ja.
0: Endelig det taco igjen. Vi skal ha taco I dag.
1: Dere skal det,
0: ja. Skal ha med noen venner på hytta, har hatt avstemning om hva slags mat vi skulle spise første kvelden.
1: Og da landet dere på taco.
0: Taco ble en vinner.
1: Yes.
0: Seks voksne folk stemte. Vi stemte for taco.
1: Jeg liker, sendte du ut poll, eller hvordan du
0: styrte
1: det?
0: Vi lagde en liten poll I chatten, ja, hadde avstemning på det.
1: Du vet, du har blitt voksen.
0: Kalkun ble nedstemt, taco ble oppstemt.
1: Ja, det skjønner jeg faktisk. Står det mellom kalkun og taco, velger jeg alltid taco.
0: Derfor det ekstra hyggelig å kunne lese en gladsak om taco I VG I dag.
1: Det noen I VG som har skrevet noe om rekkefølge, eller hva?
0: Nei, de har det, nei. Det helt uavhengig av rekkefølge, så det et tips til hvordan du kan gjøre tacoen halvparten så dyr.
1: Åh! Oh.
0: Dobbelt så billig. Lifehack, spar penger, spis taco.
1: Kjøp mindre fyll.
0: Nei,
1: jeg bare gjetter på svaret.
0: Nei, ja, men det dette, og dette superenkelt. Det sånn at jeg ikke har tenkt på det før. Det en familie som Vega har snakket med, som forteller at dette har de drevet med I mange år. De kjøper hamburgere I stedet for kjøttdeig.
1: Ja, for hamburgerne billigere.
0: Hamburgere koster nesten halvparten av det kjøtteien gjør per kilo, og så har den I tillegg mye mer I kjøtt. Så det jo mye sunnere og mye bedre det kjøttet som I hamburgerne enn det som I kjøtteien.
1: Hva? Hvorfor har ikke alle begynt med dette?
0: Nei, det vel fordi at vi ikke har snakket om den da.
1: Nei, det sant det.
0: Familien her sier at de har holdt det litt hemmelig, for hvis de begynner å snakke høyt om det, så kommer sikkert de store matbutikkene til å skru opp prisen på hamburgere, I hvert fall på fredager.
1: Hvorfor inni katta snakket de høyt om det? Altså, vi skjønner, nå snakker jo vi om det, ikke sant? Det jo ganske mange som hører på nå, det jo mange som leser VG også. Nå vet jo alle det snart, at hamburgere billigere, det får også de der næringslivstoppene med seg.
0: Nei, men du må holde deg, slutt! Nå må vi... Dette var en så god idé, ikke ødelag den.
1: Altså, hvis du vil gjennomføre denne ideen, Kjetil, så tror jeg du må dra og kjøpe hamburgere I dag. Det nok siste sjansen for å få det billigere enn karbonaden der.

0: og Kjetil
1: på B8-pop.
2: Det er noe som skjer når man begynner å nærme seg 30-årene, eller bikker 30.
3: Har du kjent det på kroppen igjen?
2: Ja, jeg begynner å kjenne litt på kroppen, altså. Vi er jo, jeg står jo nå i en livssituasjon hvor jeg og vennene mine, og veldig mange, vi er på veldig mange forskjellige plan i livet. Ikke sant? Tre av mine bestevenniner og jeg, vi dro på partytur til Hellas i sommer, mens våre tre andre gode venniner i gjengen, de var på barneferie på Luster med liksom kids og leide hus sammen, ikke sant?
3: Det er et stort skille mellom nattklubber i syden og bamseklubber i syden.
2: Det er helt riktig, og det har også skjedd et annet chille, fordi jeg har jo en litt yngre gjeng fra Trondheim som er liksom, de begynner å nærme seg 30 nå, de er sånn 4 år yngre enn meg, og de er jo min partygjeng. Vi blir kjent på konserter og når vi pilsa, men nå har det altså skjedd noe med den gjengen som jeg må prate mer om ganske snart.
4: Scheidars fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, er Scheidars augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
6: Steike god knas. Bankerstein.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
8: Ikke jeg, fordi jeg en voksen person med ansvar, blant annet for masse unger som skal ha konstant oppmerksomhet og mat og klærskarma. Og nå får du forresten mykt og slitestert Tiny Trolls of Norway mikroflisett til aktive småtroll til 125 kroner hos Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
9: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
10: Du, jeg har sittet i møter hele uka.
9: Skarpt lys, ingen vinduer. Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
10: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
9: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer. We are
11: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
12: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
13: Om 500 meter, ta til høyre.
14: Nei, det blir vel ikke helt
13: riktig. Sving inn på Burger King.
14: Hæ?
13: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
14: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
13: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
14: Oh.
13: Burger King.
14: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
13: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
14: Ok, jeg gjør det.

0: Alterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Partygjengen min nærmer seg 30 år og har blitt altså verdens kjedeligste folk.
3: Nei, ja. Har den gjengen også blitt kjedelig?
2: Altså, jeg ser hjemmegjengen min og jeg, vi er jo 32 på en måte. Det er greit, halvparten har barn, halvparten har ikke. Vi lever veldig forskjellige liv, men jeg synes faktisk det er litt gøy med barn, så det går, det er på en måte helt fine. Men nå har den yngre gjengen, den som jeg møtte på konsert, og som jeg møtte når vi drakk pils, og den gjengen jeg møtte som var liksom den sosiale, når vi var på hyttetur så er vi oppe til klokka 7 om morgenen, det er ikke noe søvn, det er bare ølleker hele dagen. Nå har alle blitt interessert i trening, og alle har blitt interessert i fjelltur. Altså, det har skjedd noe med den gjengen. Det er noe som skjer i det man blir 30, med at folk begynner å sykle, folk begynner å løpe, og folk begynner å bli så interessert i fjell at jeg kan ikke lenger henge med dem uten at vi snakker om hvilke fjell de har enten syklet eller gått i. Altså, det er helt sinnssykt hvor opptatt folk er av fjell.
3: Og jeg skjønner jo at dette er krise for deg, for dette er jo gjengen som du går til når du er lei av å snakke om barn med de andre. Ja! Da drar du dit for å være, for å bli den unge Ellen igjen.
2: Og da må jeg snakke om fjell og sykling. Vi skal altså på, vi ble invitert på hyttetur, det er nå denne helgen her, og jeg har fått en melding om hva vi skal gjøre. Er dere klare? Altså, ja. Jeg kan ikke tro at dette er livet mitt. Vi skal bo på en seter, det er kjempekoselig, det er utedo, det funker jo fint for meg. Så tenkte jeg, ja, skal vi sitte og pilse og spille kort? Nei da, på lørdag, da skal vi gå en tur opp til en topp, det er 1100 meter opp i stigning. Altså, jeg skal tydeligvis gå 1100 meter rett opp på en topp. Det tar 5-6 timer.
3: Det er en raus fjelltur, det.
2: Og det er viktig å ha med seg fjellsko. Jeg sjekker jo skapet, tror jeg har fjellsko? Har jeg selvfølgelig ikke det, ikke sant? Så nå er alle i gang da med å ordne fjellklær og sånn til meg. Og jeg bare merker sånn, jeg vet at jeg kommer til å komme dit, og så kommer samtalene hele helgen til å handle om hvilke fjelltopper folk har gått på, og så kommer jeg til å tenke sånn, jeg gidder jo aldri gå helt opp fjellet. Jeg snur jo alltid før toppen. Jeg er jo så mye opp på bakker.
3: Men kan det ikke hende at disse har skjønt det, at disse har sett lyset? Jeg er jo glad i å være ute og være på tur, og tror jo at dette er noe som kan være bra.
2: Tror du at jeg kommer til å se lys i løpet av helgen? Er det det du sier her nå?
3: Det har skjedd større undre før.
2: Tror jeg kommer hjem og kjøper meg fjellsko?
3: Nei, jeg vet ikke, men nei, jeg tror ikke det, men det er jo fint og deilig å være ute, altså. Ja. Kom igjen, alle vennene dine er der.
2: Ja, bare heng deg på. Det må jo bare bli hyggelig, håper jeg.

0: God fredag, så hyggelig at du hører på Ellen og jeg som heter Kjetil I studio. God morgen, Ellen.
1: Hei.
0: Snart nyheter, så Cock Robin, og deretter musikk fra favorittbandet til Donald Trump.
1: Uh-oh.
0: Det noe å skryte av?
1: Nei, ikke egentlig, men han jo en av verdens mektigste menn akkurat nå.
0: Ja, og et band som ikke, de hadde jo noen gigantiske hits på 80-tallet. Vi skal ikke spille favorittlåta hans, men en av de andre, så heng med.
2: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei. Eller cirka 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
5: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullstein da.
4: Precis. Joker, den gode naboen.
6: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
7: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: 3, 2, 1 Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
9: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
10: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
11: Meka.
12: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
14: Tenåringsgutten som ble dømt for bussbrannen I Enebakk, der en kvinne døde, nå sammen med en annen tenåring også dømt for et brutalt ran dagen før. Offeret ble utsatt for vold, knivtrusler og pisking med et belte, heter det I dommen fra Oslo tingrett. Lav alder gjorde at 16-åringen bak bussbrannen fikk forlenget ungdomsstraffen på 2 år med 3 måneder, mens den andre fikk 7 måneders fengsel, melder Enebakk avis. 2 personer drept og 15 skadet I en skoleskyting I Thailand I dag. Det skal være en lærer og den antatte gjerningsperson som døde. Gjerningspersonen skal ha tatt sitt eget liv ifølge thailandske medier. Vedkommende skal ha vært elev ved skolen. I Japan har 260 000 innbyggere fått evakuere

Ordre i påvente av tyfon Dolphin. Over 500 flyvninger er innstilt som følge av tyfonen. Den skal ha en vindstyrke på opp mot 55 meter i sekundet. Donald Trump raser mot pressen etter at flere amerikanske medier skrev at han raste mot forsvarsminister Pete Hegseth på det som skal ha vært et lukket krisemøte. Ifølge kildene handlet møtet om ammunisjonsmangel i USA, og Trump skal ha anklaget Hegseth for ikke å ha informert presidenten om hvor stor mangelen egentlig er. På sitt sosiale nettverk i dag avviser imidlertid Trump påstandene om både mangel og misnøye. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Hver fredag skal vi dele ut kjeft eller sjampis.
3: Absolutt.
2: Hylle de som fortjener det, disse de som fortjener det. Det ros eller ris, gull eller gør, digg eller drit. Og aller først skal jeg sparke noen åpne dører. Og har lyst til å dele ut kjeft denne uka her.
3: Er det kjeftuka?
2: Ja, det er kjeftuke. Til verdens nest største skurk, Gianni Infantino.
3: Ja, denne ukens største skurk, eller?
2: Ja, kanskje, eller i hvert fall helt på toppen der. Han delte jo ut fredsprisen til Donald Trump, snusket til seg en lønn på nesten 60 millioner, og kjørte så privatfly for å få med seg alle fotballkampene under VM.
3: Han har flytt mer enn Taylor Swift, da.
2: Ikke sånn at han så hele kampen. Noen ganger så han bare de siste 5 minuttene, men kjørte fly, kom seg inn på stadion. Og så bestemte han seg, altså helt på egen hånd, uten å snakke med noen andre, om at han skulle selge deler av VM til private investorer.
3: Altså.
2: Og det betyr jo at VM ikke blir sånn som vi vil ha VM og kjenne VM. Det blir kjempelange hydration break, mer reklame, det blir pauseshow, halftime-greier.
3: Og kanskje flere som kan ringe telefoner og si hei, hei, hei, han utviste spilleren, må få spille neste kamp allikevel.
2: Han er altså så skurk at både Europa, Afrika og Asia har blitt enige. Og det er ikke så ofte om at han er skurk. Så ukas kjeft går til Gianni Infantino. Og så må vi dele ut en liten sjampis også til

0: I dag så har vi snakket om om det sexy med briller. Produsent var Niklas von Schindlo har fått nye briller. Du synes det var veldig sexy, Ellen?
1: Absolutt!
0: Hva med deg, Gro? Synes du det sexy med briller?
2: Selvfølgelig. Jeg har kommet I den alderen der det en del av livet.
1: Når kom du I den alderen at du synes at briller ble sexy, Gro?
2: Nei, det var etter 45 da.
1: Ja, ok. Så når man bygger 45 så blir liksom briller en del av det?
2: Ja, og det så sønnen min sa han 17 da, så han sa at du vet at mamma, når halve vesken består av briller, da det et tegn.
1: Og halvparten kjøpt på Nille, jeg skjønner hva du mener.
2: Så ja, så det sånn det, og så at briller, sånn, det bare et tegn på dokumentert forfall.
1: Ja, ja,
2: det godt sagt. Ikke du har brukt det hele livet.
0: Det godt sagt. Har kjæresten I briller? Så,
2: det har han.
0: Ja, ja, ja. Sexy kjæreste også.
2: Ja, ja, ja.
0: Men det ikke han vi først og fremst skal snakke om, eller vi skal kanskje snakke litt om han også, men vi skal snakke mest om deg, Gro.
2: Ja.
0: Nemlig klart for finale I Brennheite spørsmål. Du kan vinne en middag for to verdt 3000 kroner. Om bare noen minutter, så bare følg med.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir vel ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Og sove I sin egen seng.
6: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
6: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Prinsess.
7: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
8: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
9: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
9: Meka.
11: Hei, du.
12: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
11: Nei, hæ? Det veldig rart.
12: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
11: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
12: Har vi det?
11: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
12: Å, nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
11: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
17: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Brennheite spørsmål.
1: Endelig er det fredag, og endelig er det finale i Brennheite spørsmål. Det er Terje fra Haugesund som leder. Han svarte på 13 spørsmål, og ligger foreløpig best an til å vinne en middag for to verdt 3000 kroner. Men det er før vi har hatt på ukas siste deltaker. Hva heter du for noe?
2: Jeg heter Gro.
1: Gro, hvor gammel er du?
2: Jeg er 49.
1: 49, og hvor kommer du fra?
2: Knarvik.
1: Følg med.
3: Hva er det morsomste du har gjort i sommer?
2: Både med bikinien feil vei.
3: Hvilken app bruker du mest tid på, Gro?
2: Radio.
3: Hva har du på deg akkurat nå?
2: Tights og t-skjorte.
3: Du må bli sammen med en av eksene dine. Hvem velger du?
2: Han jeg har nå.
3: Ja, hva heter han da?
2: Rune.
3: Hvor vil du absolutt ikke bo, Gro?
2: Svalbard.
3: Hvorfor det?
2: Kalt.
3: Hva det mest ulovlige du har gjort?
2: Kjøre for fort.
3: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
2: Jan Teigen.
3: Hva det verste med jobben din?
2: Spytt.
3: Hva ditt beste barndomsminne?
2: TRD.
3: Hvem lager mest drama blant vennene dine?
2: Emilina.
3: Oh, jeg kan ikke godkjenne den siste dag, for vi måtte egentlig ha hatt en navn, men guri mamma da.
1: Men av eksene som du ville bli sammen med, så sa du at han er sammen. Nå er det da, har dere vært sammen mange ganger?
2: Nei.
1: Nei, du bare sneik deg unna, spørsmålet.
2: Eller, ja, på en måte.
3: Nei, eller er det sånn at du har slått opp en gang?
2: Nei, kanskje ikke slått opp, men litt sånn pause.
1: Og så funnet tilbake til hverandre, det er hyggelig.
2: Ja.
1: Men kan du ta han med ut for å spise gratis middag på vår regning? Du måtte altså svare på 14 spørsmål for å vinne denne uka. Og du svarte på 10. Det ble litt, selv om du svarte riktig på det radio-app-spørsmålet, så ble det litt for få til sammen.
2: Ja, det går fint.
1: Men du må ha en nydelig helg.
2: Jo, takk. Lige så.
1: Ha det bra, og gratulerer til vår venn Terje Stein, som ukas vinner, og får en deilig middag for to verdt 3000 kroner. Ta med deg hvem du vil, Terje.
3: Og det jo en fordel å være med tidlig i uka, så her det bare å melde seg på nå for å bli med på mandag. Da sender du oss en sms-kode morgen og navnet.

0: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
1: Mange tar med seg langt mer enn taxfree-kvoten og tas for smugling over grensen. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at over 16 000 personer fikk bøter av tollerne i fjor. Dette en økning på 7,3% fra året før. Flest forelegg ble gitt for ulovlig innførsel av varer over grensen. En stor andel av dem ble gitt i grenseovergangen ved Svinesund, der Joachim Olsson er seksjonssjef.
2: For Svinesunds en del er det helt klart alkohol og tobakk som topper statistikken vår. Rådet vårt må vel egentlig være at det er billigere og enklere å forholde seg til og fortolle i kvoteappen. Alternativet kan bli dyrt.
1: Tenåringsgutten som ble dømt for bussbrannen i Enebakk, der en kvinne døde, er nå sammen med en annen tenåring også dømt for et brutalt ran dagen før. Offeret ble utsatt for vold, knivtrusler og pisking med et belte, heter det i dommen fra Oslo tingrett. Lav alder gjorde at 16-åringen bak bussbrannen fikk forlenget ungdomsstraffen på 2 år med 3 måneder, mens den andre fikk 7 måneders fengsel, melder Enebakk Avis. Vi nordmenn spiser mindre fisk. De siste 10 årene har det norske sjømatkonsumet gått ned med 13,5%. Bare fra i forfjor til i fjor falt det med 2%, viser utregninger fra Norges sjømatråd. Samtidig sier 75% av spurte nordmenn at de ønsker å spise mer fisk. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: Er det sånn at barna blir voksne av å bo for seg selv i noen år?
1: Ikke når de kommer hjem igjen til pappa.
0: Nei, ikke i det hele tatt. Og ikke når de ikke kommer hjem til pappa heller. Jeg tror bare at de ikke har blitt voksne i det hele tatt. Hun eldste datteren min, hun har nå bodd i Trondheim, hun har bodd i Chamonix, og så har hun bodd i Trondheim. Ja. Og vært ute noen år, og jeg tenker at hun da har blitt litt voksen. Mm. Lært seg litt sånne voksen ting. Ja. Nå hun i Oslo sammen med kjæresten sin, og skulle ha et møte i går med en fotograf. De skal lage en skifilm og skulle møte fotograf. Og spør da om de kan ha dette møtet i leiligheten hjemme hos meg.
1: Ja.
0: For de skulle ha lunsj og ville ha det litt ordentlig
1: liksom. Litt low-key også, sånn, ja. Ikke ut og spise lunsj,
0: for det litt dyrt og, ja, og så er det jo fint. Stille der og sånn, og det er jo en fin, voksen, ryddig, ordentlig leilighet liksom. Så jeg tenker da, når du skal ha et lunsjmøte, så er det jo da litt sånn rundstykker,
1: kaffekanne,
0: du kjøper lunsj, du lager kanskje noe eggerør, har litt laks og fenalår, og jeg sier, du må jo bare kjøpe akkurat det du har lyst til, og så betaler jeg det, bare fyll opp kjøleskapet. Snill. Ikke noe stress, ikke sant? Null stress. Så kommer jeg da hjem fra jobb i morgen, midt mens denne lunsjen pågår.
1: I går,
0: da sitter de tre stykker, datteren min, kjæresten, og han fyren som de har møte med, ja. I sofaen, ja. Med beina opp i sofaen, hun ene med en skål med yoghurt,
1: Lydelig.
0: Han andre med en brødskive i hånda,
1: Flott.
0: Og fotografen med en kjele spaghetti som han spiser rett fra kjelen.
1: Nydelig! Hæ? 20-åringene på lunsjmøte! Koser seg!
0: Hva skjedde med de årene hvor du har vært ute og skulle blitt voksen, liksom? Hva skjedde med laks og eggrøret? Hva skjedde med rundstykkene? Hva skjedde med kaffekanna?
1: Vet du hva? Jeg kjenner meg igjen. Jeg tror ikke jeg begynte å lage ordentlig lunsj før i fjor, kanskje. Og jeg jo 32, da. Så vi får vente 10 år til.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
0: Noen ganger så må man evakuere, og nå tror jeg har falt over den rareste evakueringen jeg noen gang har hørt om.
2: Hva det som har skjedd?
0: Neida, vi skal en tur til Colombia og Cartagena og en kinosal. Det har altså vært visning av den nye Spider-Man-filmen, og plutselig midt under filmen så måtte hele kinosalen evakuere.
2: Men dette må jo være noe ganske dramatisk når det skjer i en kinosal i Colombia, og så er det nyheter som når Norge og som vi snakker om på norsk radio.
0: Ja, ja, ja, det er kanskje dramatisk, ja. Eller i hvert fall ganske snodig. Vi må snakke mer om det ganske snart.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer. 3, 2, 1.
1: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
4: Har du et investerings- eller holdingsselskap?
5: Nei, men det har da for pokker ikke jeg noe med. Jeg har da mer enn nok med mine egne greier. Altså, jeg har noen unger som konstant skal ut i regnet og søle og plaske rundt, men heldigvis holder de seg helt tørre i sånne vanntette, heiende PU-regnsett fra Vikafjell, som du nå får til kun 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lavpriser.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
9: Det bare her å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker. Hei, mamma.
12: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, selvfølgelig.
12: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
10: Hva mener du?
12: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
10: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
12: Ja, det har vi alle.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
15: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
16: Ja.
15: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
16: Ja, ja.
15: Men hvordan får du det til?
16: Biltema.
15: Biltema?
16: Ja.
17: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på.
1: Kinosal i Colombia måtte evakuere, og guriland, det ble dramatisk. Vi skal altså til Cartagena, og der hvor det har vært visningen av den nye Spider-Man-filmen. Folk hadde ordnet seg popcorn, de hadde ordnet seg brus, satt seg ned i salen og koser seg med Tom Holland og Zendaya og ko på skjermen.
2: Regner med at det er fulle hus der også, sånn som det er overalt ellers i verden.
1: Folk blant annet i en Spider-Man-drakt, så dette her høres ut som det var litt sånn premiere i kveld, altså, ja. For det er bilder av en hel gjeng som har løpt ut av kinosalen. For plutselig, midt under filmen, så måtte de evakuere.
2: Hva skjedde?
1: Noen hadde spist noe dårlig mat og fjerta. Det var altså en person som slapp ei skikkelig fis, og da begynte det tydeligvis å lukte så fælt, altså så råttent, at de rundt den personen begynte å løpe ut av salen, og til slutt så måtte de evakuere hele salen, fordi det luktet så fælt at det gikk ikke an å være der inne.
2: Da snakker vi ikke fjert eller fis.
1: Nei. Det der må ha vært noe attpå, liksom. Og jeg, min hovedmistenkt er han som står utenfor kinosalen i Spider-Man-drakt.
2: Dette er jo fantastisk.
1: Altså, det er helt utrolig. Folk sier at det ruktet så... Tenk å være så frekk at man slipper en fis når man er så dårlig i magen. Og jeg tenker sånn, den der lukten, jeg tipper at du vet, sånn der rotten egg-lukt, det virker som det var en sånn type fis. Som liksom, hvordan klarer du å fise så ekkelt at hele kinosalen må ut?
2: Det er jo ekkelt, men det er jo også en form for en superkraft, ja. Som jeg tenker er gøy når du er og ser på en superheltfilm. Du ser liksom for deg Prompemannen og Spider-Man mot hverandre, møtes i avgjørende slåsskamp. Spider-Man først kaster nettet sitt mot Prompemannen. Prompemannen blir fanget i nettet til Spider-Man. Hva gjør Prompemannen? Han trykker på og trykker på og trykker på og slipper en kjempepromp som slår ut Spider-Man.
1: Ja, det er morsomme folk da, som ble evakuert og sier sånn, tenk å ødelegge en hel kino. Hva spiste den personen? Eller det er ikke noe respekt lenger å fjerte i kinosalen.

0: Vi har en splitter ny konkurranse på gang denne uka her, og vi har vel ikke overbevist så langt, kan vi si sånn I selvinsiktens navn.
1: Hva mener du? Mener du at det vanskelig å gjette folks jobber?
0: Det det som oppgaven vi skal stille deg som hører på to spørsmål. Vi har jo gått høyt ut, vært tøffe I trynet, og sier at vi kan gjette hva du jobber med, bare ved at du svarer på to spørsmål.
1: Vi har hørt bakgrunnslyden din og svarer på to spørsmål.
0: Ikke sant, og kanskje overvurdert oss selv litt.
1: Neida.
0: Vi gir oss ikke.
1: Jeg tror vi klarer det I dag.
0: Ja, vi prøver igjen, og hvis du vil at vi skal gjette hva det nettopp du som jobber med, så send oss en melding, melding til 1904, og kodeordet det morgen.
1: Ja, for vi glemte nevne at hvis vi klarer det, så vinner du 1000 kroner.
0: Det en god start på helgen.
1: Så det ikke så dumt det.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp nice price deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
6: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
5: Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
6: Jeg skjønner.
7: Scheiders fantastiske augustsalg gruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
9: Ja, da midt I blinken. Eller Red Bullstai da.
8: Precis. Joker, den gode naboen.
10: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
11: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka.
12: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
14: Flere FIFA-topper ble presset til å godta Gianni Infantinos planer om å selge deler av VM, det skriver The New York Times I dag. De har snakket med kilder som forteller at 5 medlemmer I FIFAs administrasjon ble hasteinnkalt dagen før VM-finalen. Der fikk de frist på noen timer på å godta Infantinos plan som de ikke hadde hørt noe om tidligere. Mange tar med seg langt mer enn tekstfrikvoten og tas for smuggling over grensen. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at over 16 000 personer fikk bøter av tollerne I fjor. Dette en økning på 7,3% fra året før. Flest forelegg ble gitt for ulovlig innførsel av varer over grensen. En stor andel av dem ble gitt I grenseovergangen ved Svinesund, der Joachim Olsson seksjonssjef.
15: For Svinesunds en del det helt klart alkohol og tobakk som topper statistikken vår. Rådet vårt må vel egentlig være at det billigere og enklere å forholde seg til og fortolle I kvoteappen. Alternativet kan bli dyrt.
14: Vi nordmenn

spise mindre fisk de siste 10 årene har det norske sjømatkonsumet gått ned med 13,5%. Bare fra i forfjor til i fjor falt det med 2%, viser utregninger fra Norges sjømatråd. Samtidig sier 75% av spurte nordmenn at de ønsker å spise mer fisk. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø. Med Ellen og Kjetil.

0: og Kjetil.
1: God fredag, Colin.
2: God fredag.
1: Vi skal prøve å finne ut hva du driver med.
2: Ja, det blir spennende.
0: Gjett jobben.
3: Og Colin, du, hvor gammel du?
2: Du, jeg 23 år.
3: Ja, og fra Nord-Odal?
2: Ja, det stemmer.
3: Ja, det en fantastisk dialekt du har. Kjetil, du skal få stille det første spørsmålet.
1: Ja, for nå, dette det eneste ja. Informasjonen vi får vite om deg, har fått vite om deg, og så skal vi stille et spørsmål hver, og på bakgrunn av det, forsøk å gjette hva du jobber med. Og jeg lurer først på i dag om du jobber ute eller inne.
2: Det en kombinasjon. Jeg vil si kanskje mest inne, men en del ute.
3: Hva som på en måte jobber ute og inne, Kjetil?
1: Det lærere, det tømrere, det elektrikere, det radioreportere, det de fleste som jobber litt både ute og inne.
3: Ja, ok, men skal jeg prøve å snevre det inn da?
1: Ja.
3: Colin, hvor tidlig starter du på jobb?
2: Vanlig arbeidstida mi, den begynner aldri før klokka 10 om morgenen.
3: Aldri før klokka 10
1: Tømrere begynner jo tidlig, alle håndverkere begynner jo tidlig.
3: Alle håndverkere begynner jo tidlig.
1: Det ingen som begynner klokka 10.
3: Hvem som begynner klokka 10? Ja, liksom lærere begynner tidlig.
1: Liksom du har ikke sending etter oss på radioen. De begynner jo.
3: Ikke sant? Ai, vi må jo komme frem til et, gjett her.
1: Jeg tipper han politiker.
3: Ok, vet du hva? Du skal få lov til å gjette.
1: Jeg går for politikere litt ute og se på rundkjøringer og planlegge og sånn. Litt inn i møter. Jobber ikke så mye. Begynner aldri før klokka 10, gidder ikke det.
3: Colin, du politiker?
2: Nei, det jeg ikke.
3: Hva det du jobber med?
2: Du, jeg sykepleier og arbeider i hjemmesykepleien her i Nord-Odalen.
3: Sykepleier hadde vi glemt. Oi, oi, oi. Hvordan det å være hjemmesykepleier da, Colin?
2: Det helt fantastisk.
3: Oi, fortell om det beste med din jobb hver dag.
2: Nei, det må være å prate med de gamle. De har alltid så mye gode historier.
3: Blir du noen gang slått i backgammon, eller?
2: Ja, innimellom.
1: Men hvorfor begynner du aldri før klokka 10? For det satte oss litt ut her.
2: Nei, det rett og slett fordi det noe morgensmenneske. Så da har jeg fått en fin turnus av sjefen.
3: Vet du hva, Colin? Det høres ut som en skikkelig fin fyr. Ha en nydelig dag på jobb. Da. God helg når den tid kommer.
2: I like måte.
1: Ha det.
2: Da
1: vi prøve oss til uka, eller?
3: Selvfølgelig.
1: Det kan jo ikke gå dårligere til neste uke.
3: Neida. Vi skal gjette jobben din til uka også. Klarer vi det, da vinner du 1000 kroner. Meld deg på ved å sende oss en sms, kodord morgen og navnet ditt.

0: Vår kjære produsent Niklas von Schindlo har fått briller. Og det veldig fine briller.
1: Tusen takk.
0: Og derfor har du også spurt I dag, det sexy med briller?
2: Yes, og vi hadde jo med Gro fra Knarvik, og hun hadde noen meninger om brillene.
3: Selvfølgelig, jeg har kommet I den alderen der det en del av livet.
2: Når kom du I den alderen at du synes at briller ble sexy, Gro?
3: Nei, det var etter 45 da.
2: Ja.
3: Og det så sønnen min sa han 17 da, så han sa at du vet det mamma, når halve vesken består av briller, da det et tegn.
2: Yes. Halve veska full av briller. Du og jeg, Kjetil, vi kom fram til at briller var sexy. Men hva mener egentlig Snapchat-juryen, dommer Niklas?
1: Nei, det er litt forskjellige tilbakemeldinger her. Blant annet skriver Harald Forsberg til oss at det kommer han på personen og brillene. Han litt reservert der. Men dommen klar altså. Juryen har talt, og det 79% sier at det sexy med briller.
0: Fantastisk.
1: Så da det rett og slett ikke noe annet å gjøre enn å si retten hevet, det sexy med briller.
0: Sa han med de nye brillene sine og et smil om munnen.
4: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Man sover I sin egen seng.
5: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
2: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
5: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
2: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Prinsess.
6: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
7: Hvem snakker du med?
8: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
7: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
9: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
10: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
11: Ikke jeg, fordi jeg en voksen person med ansvar, blant annet for masse unger som skal ha konstant oppmerksomhet og mat og klær, skal de ha. Og nå får du forresten mykt og slitestert Tiny Trolls of Norway mikroflisett til aktive småtroll til 125 kroner hos Sport Outlet. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
12: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
13: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
14: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
15: 3, 2, 1!
16: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.

0: God morgen på P8-pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Turister ble strandet på Gloppen. Ja da, se for deg at du I et turfølge. Dere kjører tre campingbiler, har med noen bikkjer, syv stykker på tur, koser dere. Og så man i nylig norske naturen da, og så ser du en sånn strandbank som sånn perfekt kjørende dit. Der kan vi campe i natt. Og i løpet av natten så begynner det å regne.
3: Au da, nå ikke Gloppen det verste stedet å være strandfast i utgangspunktet, men kanskje ikke det været som disse turistene fikk?
2: Ja, det har vært ordentlig ruskevær ifølge VG, og når de våknet morgenen etterpå, så hadde strandbanken blitt en øy. Så akkurat rundt der hvor de tre bobilene sto, så hadde det kommet så mye vann, at nå var de altså rett og slett strandet på en egen liten øy, uten mulighet til å kjøre vekk, fordi vannet var kjempehøyt.
3: Det jo noe charmerende, og et eller annet sånn drømmende og eventyrlig med å være strandet på en øde øy, og så er det å være strandet på en øde døg med en bobil som gjør dette litt spicy.
2: De måtte rett og slett hentes ut med båt, for det ble vurdert at traktor, ja det var for mye vannføring i elva, så vi kom seg ikke over veien med traktor, og nå bobilene står der fortsatt. Vi har ikke fått reddet brandmannskapene fra Breim, har ikke fått avgåret bobilene, så bobilene står fortsatt strandet på øyen ifølge VG.
3: Det kan jo bli en turistattraksjon hvis de blir stående der med tre bobiler ut på en øde øy.
2: Dette er en drøm, kjære deg som hører på, hvis du skal kjøre forbi liksom akkurat området Gloppen mellom dalen der, og du ser tre sånne bobiler stående litt stranda på en øy, så vet du nå hva som har skjedd.
3: Håper at du får en nydelig fredag og en deilig helg, uansett om du skal på bobil utenfor allfarvei eller hva du nå enn skal gjøre. Vi til stede i radioen din gjennom hele helgen, og på plass som vanlig også på mandag.
2: Det vi. Ha det godt.
3: Ja, det godt.

0: P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Gjerningspersonen som drepte 7 personer på en skole i Thailand i dag skal ha drept besteforeldrene sine først, det opplyser landets helseminister. I tillegg til de drepte skal 15 personer være skadet, 2 av dem alvorlig. Ifølge CNN er det nå 3 lærere og 3 elever i tillegg til gjerningsmannen som er bekreftet drept. Han skal ha vært elev i skolen, og noe motiv er ikke kjent. Flere FIFA-topper ble presset til å godta Gianni Infantinos planer om å selge deler av VM, det skriver The New York Times i dag. De har snakket med kilder som forteller at 5 medlemmer i FIFAs administrasjon ble hasteinnkalt dagen før VM-finalen. Der fikk de frist på noen timer på å godta Infantinos plan, som de ikke hadde hørt noe om tidligere. Å stå i baren og drikke øl på en britisk pub er en årelang tradisjon. Så når et lokalråd i London ville fjerne stådrikkingen og få folk til å sitte i stedet, ble det bråk. Og nå lover statsministerens kontor ifølge The Guardian å nekte pubber og nekte folk å stå. Målet med forslaget om å gå helt over til bordbestillinger var å få mindre støy, fyll og trengsel. Men travle pubber fulle av folk som snakker med hverandre er ikke en offentlig plage. Det er britisk liv, heter det fra Downing Street. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
1: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullstein da.
0: Precis. Joker, den gode naboen.
2: Stopp!
3: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
4: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller cirka 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå ut? Ja. Ja, du vil at vi skal dra til biltema. Kom igjen da!
6: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
7: Bank, bank.
8: Du I et ulykkelig forhold?
9: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
8: At du ikke så viktig?
9: Da burde du bytte forhold.
8: Ja, bankforhold.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
8: Og prisvinnende kundeservice.
9: Sjekk penny.no.
10: Penny. Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det blir vel ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
10: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.
12: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annen hver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
13: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
11: Hei, sånn.
13: Hei, hei. Hvor kom du fra?
11: Rema 1000.
13: Rema 1000?
11: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
13: Og motsatt.
11: Jep. Og nå dessverre brukt opp tida di her.
13: Ja.
11: Vi snakkes I Rema-appen.
14: Norway.

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankerstein.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama. 3, 2, 1!
2: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
3: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Nå sover I sin egen seng.
10: Det var prinsess med tilbake til hverdagen.
11: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
10: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
11: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos prinsess.
12: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.

0: bank.
1: Er du i et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke er så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorrente.
1: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
4: Ja, det midt i blinken. Eller Red Bullstein da.
3: Precis. Joker, den gode naboen.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annen hver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: AJ-produkter lagret.
13: AJ-produkter Norge her.
12: Hei. Hallo.
13: Ja, da jeg en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
13: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
13: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
12: Ja, just det.
14: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
15: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Låtepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Fylkesordføreren i Telemark trekker seg etter å ha hatt et hemmelig forhold til gruppelederen for samme parti. Sven Tore Løksli erkjenner dette selv på sin Facebook-side i dag og har nå søkt fritak fra vervet. Løksli skriver at han over tid har hatt et personlig forhold til Arbeiderpartiets gruppeleder uten å ha vært åpen om dette. Marius Borg Høyby ville motsette seg fortsatt varetekt på Skaugum med fotlenke, det opplyser 29-åringens forsvarer Ellen Hollager Andenes til TV 2. Denne varetektsperioden går ut på mandag, og politiet kan be om forlengelse i dag. Det vil ikke Høyby godta ifølge Andenes, som sier han ikke ønsker å sitte frihetsberøvet selv om det er hjemme på Skaugum. Det er ikke drivstoffkrise nå, men skulle det bli det, er ikke avgiftskutt løsningen. Det mener MDG, som er svært uenige med sin rødgrønne samarbeidspartner Senterpartiet. Partiene på rødgrønn side møtes i dag igjen til samtaler om bensin- og dieselavgiftene, der Senterpartiet vil videreføre avgiftskuttet på over 4 kroner literen ut året. Apotek over hele landet har trøbbel med reseptsystemet, som gjør at folk nå ikke får hentet reseptvarer. Feilen er imidlertid identifisert, og det jobbes med retting, som trolig ikke skal ta veldig lang tid, er beskjeden fra Apotekforeningen. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Har du et investerings- eller holdingsselskap?
1: Nei, men det har da for pokker ikke jeg noe med. Jeg har da mer enn nok med mine egne greier. Altså, jeg har noen unger som konstant skal ut I regnet og søle og plaske rundt, men heldigvis holder de seg helt tørre I sånne vanntette, heiende PU-regnsett fra Vikafjell, som du nå får til kun 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lavpriser.
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra Stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det ble vel ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: 3, 2, 1.
8: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
10: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Formiddagen på P8 Pop presenteres av maleverktøy fra Biltema.

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det ble vel ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp nice price deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
4: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
5: Unnskyld?
6: Men.
5: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
6: Det bare her å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavere brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
10: Produkter lagret.
11: AJ Produkter Norge her.
10: Ja, det en ny beställning?
11: Stadig nye, klar for en stor en?
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
11: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter nå. LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
12: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
9: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
13: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
9: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
3: Ikke jeg, fordi jeg en voksen person med ansvar, blant annet for masse unger som skal ha konstant oppmerksomhet og mat og klærskarma. Og nå får du forresten mykt og slitestert Tiny Trolls of Norway mikroflisett til aktive småtroll til 125 kroner hos Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
4: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet. 3, 2, 1!
6: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Nå sover i sin egen seng.
10: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
11: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
10: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
11: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
12: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Formiddagen på P8 Pop presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En kvinne ble truet med kniv på Jessheim nå i formiddag. En fremmed mann tok frem en kniv da han fikk sitte på med henne. Kvinnen klarte å komme seg ut av bilen og varslet politiet mens hun løp fra stedet. Flere politiressurser ble kalt ut, og mistenkte ble etter kort tid funnet og pågrepet. Noe mer om ham er ikke kjent foreløpig. Det er ikke drivstoffkrise nå, men skulle det bli det, er ikke avgiftskutt løsningen. Det mener MDG, som er svært uenige med sin rødgrønne samarbeidspartner Senterpartiet. Partiene på rødgrønn side møtes i dag igjen til samtaler om bensin- og dieselavgiftene, der Senterpartiet vil videreføre avgiftskuttet på over 4 kroner literen ut året. Fylkesordføreren i Telemark trekker seg etter å ha hatt et hemmelig forhold til gruppelederen for samme parti. Sven Tore Løksli erkjenner dette selv på sin Facebook-side i dag, og har nå søkt fritak fra vervet. Løksli skriver at han over tid har hatt et personlig forhold til Arbeiderpartiets gruppeleder uten å ha vært åpen om dette. Stemningen er blandet når det gjelder norske bedrifters syn på fremtiden. NHOs medlemsundersøkelse for august viser at 21% av bedriftene tror resultatene vil svekkes fremover. Men i tre bransjer er det rene feststemningen. Sjømat Norge, NHO Reiseliv og Offshore Norge kan melde om en sommer med økt sjømateksport, økt turisme og en høy oljepris. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
5: Mekonomen, vær så god.
6: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
7: Det litt sånn... Skrapelyd da, på en måte.
6: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er... Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
8: Vi gjør ditt liv enklere.
9: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Bom Byggmaker.
10: Hei.
11: Du hjemme allerede?
10: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
11: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
10: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
11: Som hva da?
10: Nei, senga vår da.
11: Nei.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
13: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
14: Hei, sånn.
13: Hei, hei, hvor kom du fra?
14: Rema 1000.
13: Rema 1000?
14: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
13: Og motsatt.
14: Jep, og nå dessverre brukt opp tida di her.
13: Ja.
14: Vi snakkes I Rema-appen.
15: Norwegian.
16: AJ-produkter lagret.
17: AJ-produkter Norge her.
16: Hei. Hallo.
17: Ja, da en ny bestilling.
16: Ja, det kan jeg tenke meg.
17: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
16: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
17: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
16: Ja, just det.
18: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
19: Formiddagen på P8 Pop presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Mamma?
1: Ja, venn min?
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den, da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Har du et investerings- eller holdingsselskap?
6: Nei, men det har da for pokker ikke jeg noe med. Jeg har da mer enn nok med mine egne greier. Altså, jeg har noen unger som konstant skal ut i regn og søle og plaske rundt, men heldigvis holder de seg helt tørre i sånne vanntette, heiende PU-regnsett fra Vikafjell, som du nå får til kun 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lavpriser.
7: Bank, bank.
8: Er du i et ulykkelig forhold?
9: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
8: At du ikke er så viktig?
9: Da burde du bytte forhold.
8: Ja, bankforhold.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
8: Og prisvinnende kundeservice.
9: Sjekk penny.no.

0: følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sove I sin egen seng.
6: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
7: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
6: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
7: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess. Stopp, stopp, stopp, stopp!
8: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.

0: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
3: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
5: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
4: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
5: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
4: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
5: Ja, men du sa jo at...
6: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
4: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
5: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
7: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
9: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
10: Hei, hei, skal du sjekke inn?
9: Nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driv med en radioreklame.
10: Jeg skjønner.
11: We are family.
12: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: God fredag! Endelig, sier du, hvis det er første uke på jobb etter ferien. Vi skal i gang med Madonna etter nyhetene. Klokka er 12.
1: Norges fotballforbund vil be Gianni Infantino om å trekke seg som FIFA-president under neste års valg. Det sa fotballpresident Lise Klaveness på en pressekonferanse nå i formiddag.
2: Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå. Og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
1: Dagens møte med de rødgrønne partiene på Stortinget for å diskutere drivstoffprisene er avlyst. De ble ikke enige om noe i går, og Senterpartiet krevde at avgiftskuttet som i utgangspunktet utløper 1. september skulle forlenges. En 18-åring er nå siktet etter trafikkulykken i Molde, hvor en 16 år gammel jente døde. Det opplyser politiet nå. Totalt 3 personer ble skadet i ulykken som skjedde i går. Føreren enda ikke avhørt. En kvinne ble truet med kniv på Jessheim nå i formiddag. En fremmed mann tok frem en kniv da han fikk sitte på med henne. Kvinnen klarte å komme seg ut av bilen og varslet politiet mens hun løp fra stedet. Flere politiressurser ble kalt ut, og mistenkte ble etter kort tid funnet og pågrepet. Noe mer om ham er ikke kjent foreløpig. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

mange som trekker et lektelsessukk nå, altså når man vet at helgen er rett rundt svingen, eller kanskje du akkurat nå driver og går ut av jobben og tar helgen, for alt hva jeg vet. Men det er uansett straks selv for de aller fleste da, etter det som for mange har vært første uke på jobb etter sommerferien. Da kan vi jo bare kick back med litt The Cars.

0: Du skal få tre låter på rappen av meg her på P8-pop. Vi skal innom litt regn, men først litt sommer, blant annet. Daryl Braithwaite rett rundt svingen med One Summer.
1: Har du et investerings- eller holdingsselskap?
2: Nei, men det har da for pokker ikke jeg noe med. Jeg har da mer enn nok med mine egne greier. Altså, jeg har noen unger som konstant skal ut i regnet og søle og plaske rundt, men heldigvis holder de seg helt tørre i sånne vanntette, heiende PU-regnsett fra Vikafjell, som du nå får til kun 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lavpriser.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
6: Ja, det gul. Det gul.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja, ja, ja.
5: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: IKEA kunderadio.
8: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no. På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
9: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Man sover i sin egen seng.
10: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
11: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
10: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
11: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
12: AJ
13: Produkter Norge her.
12: Hei, hei.
13: Hei, hei.
12: Hallo.
13: Ja, da jeg en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
13: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
13: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
12: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det blir vel ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
14: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
15: Oh.
14: Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.
16: Pappa?
17: Ja?
16: Har vi sånn stafell?
17: Stafell?
16: Som til noen man maler.
17: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
18: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Formiddagen på P8 Pop presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Har du noen gang tatt med deg noe fra et hotellrom som kanskje ikke er ditt? Noe som kanskje tilhører hotellet? Denne uka var Ellen og Kjetil i God morgen her på Pjotter tilbake igjen på jobb etter sommerferien. Og ja, da har man jo blant annet vært innom ting som har skjedd gjennom sommeren. Noe blant annet Kjetil fortalte om som han fikk med seg fra et hotell. Mer om det etter John Farnham og Nick Kershaw.

0: kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
1: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
3: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
2: Nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
3: Jeg skjønner.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
9: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
11: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
10: Men bakevarene jo rykende ferske.
11: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
10: Åh, nystekte wienerbrød.
11: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
10: Nå snakker vi.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
12: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Kjell og Kjetil, god morgen her på Pjotter Pop, er tilbake igjen på jobb etter ferien, og i løpet av denne uka så ble Kjetil rett og slett spurt, er det greit å stjele med seg noe fra et hotellrom?
1: Nei, jeg synes i utgangspunktet ikke at det greit å stjele, men så var vi på et hotell rett før sommeren, og det var innmari dyrt, og så var det ikke så innmari bra. Og så trengte jeg et håndkle til et sånt til dette oppussingsprosjektet for å ha et håndkle til å bruke.
2: For å ødelegge det.
1: Jeg har et håndkle til å bruke til litt sånn der sement og maling og sånt.
2: Direkt.
1: Og så var ikke det håndkle så fint, og som sagt, hotellet var veldig dyrt, og jeg klarte da å innbilde meg selv at dette har jeg egentlig lov til å ta med, fordi jeg har egentlig betalt
2: for. Så har du betalt for et håndkle.
0: Ok, ja, det var konklusjonen sin. Flere rare konklusjoner får du helt sikkert fra med mandag, når Ellen og Kjetil fortsetter oppstarten etter sommeren fra klokka 6.

0: Er det en historie som aldri slutter, så er det praten om at den skal få en oppfølger. Jeg snakker om Neverending Story. La det være med originalen, tenker jeg. Filmmusikk fra filmen får du straks med Liman.
1: På Circle K, fordi det er bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten er på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Som til når man maler.
3: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Hei, sett med eget nett.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir vel ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Og sove i sin egen seng.
9: Det var Prinsess med Tilbake til hverdagen.
10: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
9: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
10: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.
11: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
10: Ja!
12: Fikk vi den?
13: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
12: Ja, det er gull. Det er gull.
13: Kan du være litt stille?
12: Ja, ja, ja.
13: Ja, men kjempe.
11: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
14: Har du et investerings- eller holdingsselskap?
15: Nei, men det har da for pokker ikke jeg noe med. Jeg har da mer enn nok med mine egne greier. Altså, jeg har noen unger som konstant skal ut i regnet og søle og plaske rundt, men heldigvis holder de seg helt tørre i sånne vanntette, heiende PU-regnsett fra Vikafjell, som du nå får til kun 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lavpriser.
16: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
17: Bra, men siden Joker er en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
16: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det er 50 kroner for 1 liter.
17: Ja, det er midt i blinken. Eller Red Bullstein da.
16: Precis. Joker, den gode naboen.
18: Bank, bank.
19: Er du i et ulykkelig forhold?
20: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
19: At du ikke er så viktig?
20: Da burde du bytte forhold.
19: Ja, bankforhold.
20: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
19: Og prisvinnende kundeservice.
20: Sjekk penny.no.
18: Penny.
21: IKEA Kunderadio.
22: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
23: Formiddagen på P8 Pop presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Det er ikke lenge til du skal få låta som understreker at det fredag I dag. Hei Ho Silva med Jim Diamond får du rett etter nyhetene. Nå klokka ett, og frem til da så får vi litt følge av Level 42.

0: I løpet av de neste 20 minuttene så skal vi kåre ukevinner i et stjerna. Vi skal også få på fredagslåta nå straks etter nyhetene klokka ett.
1: Norges fotballforbund vil be Gianni Infantino om å trekke seg som FIFA-president under neste års valg. Det sa fotballpresident Lise Klaveness på en pressekonferanse i dag.
2: Det ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå. Og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
1: Den 18 år gamle sjåføren nå siktet etter trafikkulykken i Molde, hvor en 16 år gammel jente døde. Føreren ikke avhørt, innlagt på sykehus, opplyser politiet. De har foreløpig ingen mistanke om at den 18 år gamle mannen var ruset, men en blodprøve nå sendt til analyse. En gutt på 17 år ble også skadd i ulykken. Det enighet i forhandlingene om en ny avtale for kabinansatte i SAS, det opplyser Fellesforbundet. Dermed blir det ingen storstreik fra i morgen. Partene blant annet enige om å øke flytillegget til 10% for alle medlemmer. Dette skal sikre en raskere lønnsutvikling for de med lavest lønn. Feilen som rammet apotekene i Norge i dag nå rettet, det opplyser Apotekforeningen. Feilen gjorde at det ikke var mulig å hente ut reseptvarer på apoteket, og det gjaldt da over hele landet. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Det här blir precis sista refräng då, min vän. Jim Diamond, Hi Ho Silva. For deg som helt ny på P8-pop, så det for øvrig fredagslåta vår hver eneste fredag rett etter nyhetene klokka ett. Det markerer også tidspunktet da vi rett rundt hjørnet for å kåre en ukevinner i Jet Stjerna. Mer om det etter A-ha og Casey and the Sunshine Band.

0: er jetstjerna på P8 på. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8 på.
1: Da har jeg plukket opp luren, og på tråden så har jeg Geir. Hallo, Geir.
2: Hallo.
1: Du har jo sendt inn en melding på Gjett stjerna-konkurransen vår her på P8 på.
2: Ja.
1: Og da tenkte jeg at jeg skulle få svaret av deg, men før jeg får svaret så skal vi høre på oppgaven en gang til, for det er jo noen som ikke har hørt den enda.
3: I didn't regret us bringing to an end.
1: Ja, her snakker altså denne stjerna, halvparten av en duo, om denne duoen på 80-tallet. Og du kom fram til riktig navn. Hva var navnet på denne personen, du?
2: Andrew Wesley.
1: Ja da! Hoi! Vet du hva? Det er helt kanon. Det betyr at du har fått et halvt års abonnement på Viaplay Total og er ukevinner i Gjett stjerna.
2: Ja.
1: Ha en fin dag videre. Ha det. Geir der altså, som ble ukevinner i Gjett stjerna. Og et nytt abonnement skal deles ut neste fredag. Og første lytt til oppgaven, som vanlig, får du på mandag. Rett over rett.

0: Er du klar for litt hoftevriktende rytmer? Ja da, du hørte riktig. Vi skal få på Kaoma og Lambada. Pass jo fint på en fredag, det.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
6: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
7: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Unnskyld?
10: Men?
9: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
10: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Rød, sol,
14: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
15: Formiddagen på P8 Pop presenteres av maleverktøy fra Biltema.

0: I dag det en ekstra god grunn til å innta en fredagspils. Hvorfor skal jeg fortelle deg etter Brian Ferry?
1: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Man sover i sin egen seng.
2: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
3: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
2: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
3: Da passer det jo fint da.

0: akkurat nå det 40% på håndklær hos Prinsess.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
5: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold på Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
6: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
5: Nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
6: Jeg skjønner.
7: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
6: Ja.
7: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
6: Ja, ja.
7: Men hvordan får du det til?
6: Biltema.
7: Biltema?
6: Ja.
8: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Mamma?
10: Ja, vennen min?
9: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
10: Ja, det stemmer vel det, ja.
9: Blitt skikkelig fin den, da.
10: Ja, synes jeg da.
11: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Stopp, stopp, stopp, stopp!
13: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
14: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
15: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
14: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
16: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke ved glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
17: Bank, bank.
18: Du I et ulykkelig forhold?
19: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
18: At du ikke så viktig?
19: Da burde du bytte forhold.
18: Ja, bankforhold.
19: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
18: Og prisvinnende kundeservice.
19: Sjekk penny.no.

dag tar jeg et ekstra slag for fredagspilsen. Altså, ikke bare fordi folk nå tilbake igjen I jobb etter ferien. Mange har kanskje en litt hvit måned nå etter ferien, men du kan ta en alkoholfri pils for eksempel, for I dag nemlig den internasjonale øldagen. Passer jo utrolig bra at det også fredag. Synes du ikke?

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
2: Hei.
3: Du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
3: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
3: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Formiddagen på P8 Pop presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Hi, this is Pat Sharp, the Sky Channel guy, back on the radio next after the news at 2, kicking off with the Bee Gees and Tragedy.
1: Mindre byråkrati skal halvere tiden det tar å bygge ut strømnettet I Norge, det opplyste regjeringen I ettermiddag. Statsminister Jonas Gahr Støre peker på tempoet på utbyggingen ikke alt følge med den økte etterspørselen etter kraft og nett.
2: Det jo andre land vi ofte ikke normalt eller liker å sammenligne oss med. De har ingen tidstap underveis. Dit skal ikke vi. Vi skal ha grundighet I prosessene. Men når vi har kommet til å si at vi kan halvere tiden, det jo et uttrykk for en stor ambisjon, men også uttrykk for at det tar alt for lang tid I dag.
1: Senterpartiet har ikke flertall for å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel, det innrømmer partileder Trygve Slagsvold Vedum. De har krevd at kuttet som opphører 1. september blir forlenget ut året, men Arbeiderpartiet mener det ikke ekstraordinære drivstoffpriser nå, og heller ikke Høyre mener det noen krise.
3: Ja, hvis ingen snur, så blir det det. Senterpartiet, vi klare med en gang for å sikre stortingsflertall for å kutte avgiftene og videreføre det, for det så viktig for transportnæring for alle oss som avhengige av bilen. Men dessverre da, så virker det som Høyre glemmer mange av de små næringsdrivende, og Arbeiderpartiet glemmer hvor tøft dette for folk som har lav inntekt og som har en vanlig bil.
1: Trønderrockerne I DDE dropper nå krav om penger fra kommunene til å lage en ny musikkvideo av den 30 år gamle låta E6. DDE, som I fjor omsatte for over 19 millioner kroner, ba om 10 000 kroner fra hver av de 45 kommuner langs E6 fra Svinesund til Bodø. Men nå sier vokalist Bjarne Brønnbo til Moss Avis at de vil finansiere dette selv. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Oh, we like that. Hannah and Lisbeth and Waiting for the Morning, it's Bobby Socks with Rick James, Super Freak, Buffalo Stance from Naina Cherry coming. And then we'll get into Pat's Party Pack with a couple of songs you haven't heard for ages.
1: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på fempakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
2: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Pappa?
5: Ja?
4: Har vi sånn stafell?
5: Stafell?
4: Som til noen man maler?
5: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Hei, sett med eget nett.
8: 3, 2, 1!
9: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Man sover I sin egen seng.
12: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
13: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
12: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
13: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
14: Men følelsen den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
15: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
16: Ja.
15: Ja.
16: Og dere fortsatt like gode venner?
15: Ja, ja.
16: Men hvordan får du det til?
15: Biltema.
16: Biltema?
15: Ja.
1: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
2: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
6: Unnskyld?
7: Men?
6: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
7: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
13: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
14: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
13: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
14: Jeg skjønner.
15: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Wham! Movie that's out at the moment. Wham! 10 Days in China is doing really well at box offices around the world. So let's play something from George Michael. What about Monkey? Long time no listen. On in just a moment.
1: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Nå sover I sin egen seng.
6: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
7: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
6: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
7: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
8: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
9: Ja.
8: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
9: Ja, ja.
8: Men hvordan får du det til?
9: Biltema.
8: Biltema?
9: Ja.
10: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
12: 3, 2, 1!
13: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
14: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
15: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
14: Ja, det var kommet litt til spareforslag fra deg, Torstein.
15: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
14: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
15: Ja, men du sa jo at...
16: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
14: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
15: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
17: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
18: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
19: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
20: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Coming next, after the news at 3, Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy, and some McCartney and Wonder as well.
1: Mindre byråkrati skal halvere tiden det tar å bygge ut strømnettet I Norge, det opplyste regjeringen I ettermiddag. Statsminister Jonas Gahr Støre peker på at tempoet på utbyggingen ikke alt følger med den økte etterspørselen etter kraft og nett.
2: Det jo andre land vi ofte ikke normalt eller liker å sammenligne oss med. De har ingen tidstap underveis. Dit skal ikke vi. Vi skal ha grundighet I prosessene. Men når vi har kommet til å si at vi kan halvere tiden, det jo et uttrykk for en stor ambisjon, men også uttrykk for at det tar alt for lang tid I dag.
1: Senterpartiet har ikke flertall for å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel, det innrømmer partileder Trygve Slagsvold Vedum. De har krevd at kuttet som opphører 1. September blir forlenget ut året, men Arbeiderpartiet mener det ikke ekstraordinære drivstoffpriser nå, og heller ikke Høyre mener det noen krise.
3: Ja, hvis ingen snur, så blir det det. Senterpartiet, vi klare med en gang for å sikre stortingsflertall for å kutte avgiften og videreføre det, for det så viktig for transportnæring for alle oss som avhengige av bilen. Men dessverre da, så virker det som Høyre glemmer mange av de små næringsdrivende, og Arbeiderpartiet glemmer hvor tøft dette for folk som har lav inntekt og som har en vanlig bil.
1: Trønderrockerne I DDE dropper nå krav om penger fra kommunene til å lage en ny musikkvideo av den 30 år gamle låta E6. DDE, som I fjor omsatte for over 19 millioner kroner, ba om 10 000 kroner fra hver av de 45 kommunene langs E6 fra Svinesund til Bodø. Men nå sier vokalist Bjarne Brønnbo til Moss Avis at de vil finansiere dette selv. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: It's Tina Turner with another fabulous female singer lined up in just a moment. How about Donna Summer doing She Works Hard for the Money? And then we're going to the movies as our 80s theme continues. Obviously, a payout to Bob, it's all 80s, pretty much. Axel F, Harold Faltermeyer from Beverly Hills Cop on the way.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
7: Ikke jeg, fordi jeg en voksen person med ansvar, blant annet for masse unger som skal ha konstant oppmerksomhet og mat og klærskarma. Og nå får du forresten mykt og slitestert Tiny Trolls of Norway mikroflisett til aktive småtroll til 125 kroner hos Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
8: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Unnskyld?
11: Men?
10: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
11: Det bare å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrygning, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
12: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: Ut!
15: Hva folk bukser på her, da?
14: En nummer 8, de kan på ikke smule seg med solkrem.
15: Hæ? Har du ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer! Boots!
16: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
17: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: It's Rock With You, Michael Jackson, on the Party Back. Long time, no listen, great song. And the Flirts, Helpless, in brackets, You Took My Love before this. Haven't heard that one for a while, right? That's why it's on the Party Back. Couple more in our final hour, and Madonna's Papa Don't Preach is next.
1: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
6: Ja, det gull. Det gull.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja, ja, ja.
5: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: 3, 2, 1! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
11: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
12: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Bank, bank.
2: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
3: En gang I året?
2: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
4: Ok, Nora, I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig rente på innskudd, altså.
2: Helt enig.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
2: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
4: Se hva du går glipp av på penny.no.

0: It's far too catchy for its own good, isn't it? Really catchy, love that. It's D-I-S-C-O from Ottawan. Great Friday song. Aha are next. We'll get them on along with Billy Joel, Cry Wolf and The Longest Time. Coming up in just a moment.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Unnskyld?
3: Men.
2: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Ut! Hva det folk bukser på her, da?
7: Nei, nummer 8, de kan på ikke smule seg med solkrem.
6: Hæ? Har de ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer! Boots!
8: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
9: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
10: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
9: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
11: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
12: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
13: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
14: Ikke jeg, fordi jeg en voksen person med ansvar, blant annet for masse unger som skal ha konstant oppmerksomhet og mat og klær, skal de ha. Og nå får du forresten mykt og slitestert Tiny Trolls of Norway mikroflisett til aktive småtroll til 125 kroner hos Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
12: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Here come the Buggles, and Video Killed the Radio Star. Our next big 80s song coming up after the news at 4.
1: Politiet vil varetektsfengsle Marius Borg Høyby med fotlenke på Skaugum i 4 nye uker. Denne varetektsperioden går ut på mandag, og Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt. Kronprinsessens sønn ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Han nekter straffskyld for deler av tiltalen og har anket dommen. Slottet går nå ut og avviser at kong Harald ble sendt I ambulanse til Rikshospitalet I dag. Se og Hør skrev at kongen ble sendt I ambulanse, men ifølge slottet så var kongen inne til en planlagt kontroll hos fastlegen og ble kjørt dit I egen bil. Mannen I 30-årene som siktet for drapet på en 30 år gammel kvinne på Jæren nå avhørt. Han nekter for drapet, opplyser hans forsvarer til NRK. Mannen varetektsfengslet I 4 uker. Denne fengslingen anket til Høyesterett. Norge har fått en ny spiller I Premier League. Jens Hjerte Dahl nå klar for nyopprykkede Hull, bekrefter den engelske klubben I ettermiddag. Midtbanespilleren har signert en kontrakt på 5 år. Ifølge avisen Nordlys så må Premier League-klubben betale Tromsø over 100 millioner kroner. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: I think you'll find it hard to find a happier song than that one. It's Rhythm of the Night from DeBarge with Culture Club. Coming up, Do You Really Want to Hurt Me? And Don't Worry, Be Happy, and then the Party Pack, starring The Cars and Samantha Fox.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
1: Nekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
6: Vi gjør ditt liv enklere.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Stopp!
12: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
13: Rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
14: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
15: 3, 2, 1 Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
16: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
17: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: Hei, bellboy fra hotels.com.
1: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
0: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
1: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
0: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Vi har kjøpt boblebad!
0: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
0: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
7: Unnskyld?
8: Men?
7: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
8: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
13: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.

0: It's one of those songs that just sounds like it couldn't be from any other decade except the 80s. That's why it's being played here at Pair to Pop across Norway. Pat Sharp, Sky Channel Guy on tour 5. Got some Michael Bolton coming up, Frankie Goes to Hollywood, Foreigner, and Eddie Grant, and Michael Cimbello as well.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
4: Ja.
3: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
4: Ja, ja.
3: Men hvordan får du det til?
4: Biltema.
3: Biltema?
4: Ja.
5: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Hva folk bukser på her, da?
7: Nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
6: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
7: De kan på!
8: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Nå sover I sin egen seng.
13: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
14: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
13: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
14: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
15: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
16: Om 500 meter, ta til høyre.
17: Nei, det ble vi ikke helt
16: riktig. Sving inn på Burger King.
17: Hæ?
16: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
17: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
16: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
17: Oh.
16: Burger King.
17: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
16: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
17: Ok, jeg gjør det.
18: IKEA Kunderadio.
19: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
20: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Politiet vil varetektsfengsle Marius Borg Høyby med fotlenke på Skaugum i 4 nye uker. Denne varetektsperioden går ut på mandag, og Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt. Kronprinsessens sønn ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Han nekter straffskyld for deler av tiltalen og har anket dommen. Slottet går nå ut og avviser at kong Harald ble sendt i ambulanse til Rikshospitalet i dag. Se og Hør skrev at kongen ble sendt i ambulanse, men ifølge slottet så var kongen inne til en planlagt kontroll hos fastlegen og ble kjørt dit i egen bil. En gresk ordfører er nå siktet for å være ansvarlig for skogbrannen som herjet rundt Aten, det skriver nyhetsbyrået AFP. Politiet tror brannen startet fra en strømkabel rundt 8 mil nord for Aten, og denne strømkabelen tilhører et elektrisk installasjonsfirma som ordføreren i byen Stylida eier. Lederen for Miljøpartiet De Grønne, Arild Hermstad, er nå på bedringens vei etter å ha vært alvorlig kreftsyk. Hermstad sier til NTB at legene sier at han kan se fram til å bli helt frisk. Han innrømmer at det har vært noen tøffe uker med behandling, men tror at han kan være tilbake på Stortinget om noen måneder. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Mamma?
6: Ja, vennen min?
5: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
6: Ja, det stemmer vel det, ja.
5: Blitt skikkelig fin den da.
6: Ja, synes jeg også.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Hei, sett deg eget nett.
9: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
10: Mamma, jeg kommer!
9: Mamma?
10: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
9: Så romantisk, ja.
11: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
12: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Det ble jo en ganske liten frokost.
14: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
13: Men det jo bare et par timer til lunsj.
14: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
13: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
14: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du Circle K makes your day.
15: Rødmann, rødmann, gutt. Gutten min, du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
16: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
17: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortell!
18: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedskjeden Via Nord.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
2: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
3: Ja.
2: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
3: Ja, ja.
2: Ja, men hvordan får du det til?
3: Biltema.
2: Biltema?
3: Ja.
4: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
8: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
9: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på fempakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
10: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
11: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Man sover I sin egen seng.
12: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
13: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
12: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
13: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
9: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
4: Ja, det midt i blinken. Eller Red Bullstein da.
3: Precis. Joker, den gode naboen.
5: Rødmann, rødmann, gutten min, du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg, nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
6: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg, men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
12: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Nei, unnskyld?
14: Ja.
13: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
14: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
15: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbillading som bare funker.
9: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Låtepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Det har vært en alvorlig trafikkulykke mellom en bil og en syklist i Nordre Follo nå ettermiddag, det opplyser politiet. Veien stengt i begge retninger inntil videre. Og på E16 i Vaksdal i Vestland har nødetatene rykket ut etter en melding om en frontkollisjon mellom en lastebil og en personbil inne i tunnelen. Skadeomfanget er foreløpig uklart, melder politiet. Ifølge brannvesenet så er det røykutvikling inne i tunnelen. I USA så har en federal ankedomstol nå stanset byggingen av president Donald Trumps ballsal til rundt 5,7 milliarder kroner ved Det hvite hus. Retten mener prosjektet må gå gjennom kongressen før byggingen kan fortsette, skriver nyhetsbyrået AP. Til slutt litt gode nyheter. Jakob Ingebrigtsen gjør nå comeback etter skadeavbrekket. Han stiller til start på 1500 meter under Diamond League-stevnet i slutten av måneden. Og dette blir hans første løp i Diamond League på nesten 2 år, melder NRK. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Stopp, stopp, stopp, stopp!
2: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
3: 3, 2, 1!
4: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
5: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
5: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.

0: nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: AJ-produkter
1: lagret. AJ-produkter Norge her.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei.
2: Hallo.
1: Ja, da jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sove i sin egen seng.
6: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
6: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Prinsess.

0: Sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Scheidars fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheidars augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
6: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: på Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på fempakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day. Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
2: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Åh, du søt da.
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
5: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
7: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
8: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
9: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.

0: 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
5: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
7: Ja!
8: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
7: Altså, se da det, de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Åh, vi må ut.
8: Ja, vi går.
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
9: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
11: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.

Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
4: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
6: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
7: Ja!
6: Fikk vi den?
7: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
6: Ja, det gull. Det gull.
7: Kan du være litt stille?
6: Ja.
7: Ja, men kjempe.
9: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
10: Ho, ho.

0: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
1: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Man sover I sin egen seng.
6: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
7: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
6: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
7: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: 3, 2, 1! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.

0: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Yeah.

Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90.

0: På skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frilig kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: 3, 2, 1!
4: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.

0: Kjøp säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Hei du.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Hva er det folk bukser på her, da?
5: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
4: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
5: De kan på!
4: Boots!
6: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek. 3, 2, 1.
2: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

P8 Pop.

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
1: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita Nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
2: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
3: 3, 2, 1!
4: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
1: Hei, sånn.
0: Hei, hei. Hvor kom du fra?
1: Rema 1000.
0: Rema 1000?
1: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
0: Og motsatt.
1: Jep. Og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
0: Ja.
1: Vi snakkes i Rema-appen.
2: Norwegian. Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
3: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.

0: fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
1: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullstein da.
0: Precis. Joker, den gode naboen.
2: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra Stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller cirka 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
3: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave

0: om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

Dette er ikke promotion. Dette er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

greia er ikke fasongen med størrelsen på jord. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navna må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept over liten vær. Fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes hun var bedre uten, men jeg fikk en 4-5. Hadde hundrevis av plakka som jeg hadde med seg hjem.

0: Jeg var ute til lunsj. Ute til lunsj.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita-mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Rødmann, rødmann, gutten min, du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg, nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
5: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg, men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Riks får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Riks.
4: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
5: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.